Zimrin bi bêjin têlî we dişûştin bi bêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevanin şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bi bêjin têlî bi rêxisin bi bêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bi bêjin têlî danîme qebra reşûtarî bi bêjin têlî çavê ma xesar kirin bi bêjin têlî tevqîna meleda bi bêjin têlî suwaleye kir nekirda bi bêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bi kar û bi xêlî هفت سالی دا بردل که بدلی من بویچه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجی زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابی تبون تا دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره